Nathalie Makoma. Oh, likambo sama. Likambo ampasi. Likambo kokamwa. Basengi biso kopo ya mai. Topesi bango bidon. Est-ce que tu salis ma belle?